Kweto we, te ka oke ya wata kan karakende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kwinze te nge vi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu wena te tla o ke ya go ta tsan kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge go ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi moko a iji do a ti ta kuya na go tsa o se go kungwe te go hanxe kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he

0: Kwetu wenu.
1: Teka oki ya wata kani karakiende.
0: Temu wate saoma teki nge wata. Teka bana kaba wogo.
1: Aka ito teku inje denge vi mwoko.
0: Ayi jidwa hazi taku ya naku tawase kukumu wate kwa hazi kiri.
1: Ya ato te dara ekska FF. Te ukiye nge uze te komo kuhe.
0: Te kia nge karakaya kwa kuhe. No te ukiye nake borize te komo kuhe.
1: Ekska FM. Kaya te ungongo rohe.

chica que tom no pulun apulun na o kan ka kun ai tan kasu ma ta kwai kam kala yin ma o tamiya tiun ai tan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinye wata, te kabana kaba oko le. Aka ento te kwenye te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia in karakaya kwa to ohe. No te uke na kwe borije te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro he.

tika ke tom na pulung apulung na o ka ngau ko ai tan ka su ma ka ko tom kala ma o tam ya tiun ka tan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September